Мене те до бучу шошефає. І спутаном йом волоки маєш. Шнем родне, оно все